0: Vámonos. Debemos ir al tren. Tenemos que abordarlo. Caminen.
1: Завершен террористический акт. Сохраняйте спокойствие.